0: جاستن بيبر يسمى سبيد ديمون واحدة من الجدان فقيدنا اللي سمم بيها لحمسة وتمين منوت توا نفس نار
1: إلها جا مهجاجا عزين يعتاوى عني
0: سببت إيه
1: لنا وكل هنا را يوبت الناس دورين تستكن تحتو بس أقوثة تنت li għandek ġoħal ek ma jisomtokx għax tajċ kem tuħwa.
0: Nimmaġina konkreta dil-ħagġa għajlu.
1: Konkreta.
0: Imxi hint forsi dista tejni daċxajna xadmi għadniflam.
1: U jinsab fġismek imma anka fil-madwar tijak.
0: All right.
1: Dal-ħagġa, mela, tisken taħtu.
0: Ija?
1: Inti ġivri, fizikli, inti tisken taħt dal-ħagġa. Bissu qot attent, li jek għandek xi ħaġa ġuħal hekk, għalli ma tisomtokx għax tgħidx kemm toħwa. 99000897.
0: Għatawa ħafna nies tajbin.
1: Eda ġo fik u qiegħda madwarek.
0: Sewwa, naħseb ftit fuq qari tejja. L-aħħar ftit minuti flimkien, ġifieri l-aħħar ftit minuti sakemm tgħidilna ħaġa moġġaġa biex flimkien.